0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی گے ہلاسا خبر دن والم امی بطل کھولی ارگن فاہیدہ ابراہیم میگا ڈی گے مہم خبر تک بالا لائر ون گا پلیٹ فارم میدویر کو تیویس دائرہ گے تیویس ادارہ گے ہاتر ستے کے ورے گین خید میں مہار فور کو دمندا کما مولڈیوز انویشن اینڈ ڈیجیٹل کمپنی مائن کو گے منیجنگ ڈیریکٹر سعیدہ عمر ویتاڑ وجے سائدہ ودالوی ون گو پلیٹ فارم رئیتن فور کدمندا خدمت اترنگ ہردنا کورما مسکے کورمندا کما اقتصادی ترقی دتر فترا ویفاری ابھی وزارائن ٹریڈ ٹیک وت اناگ کے نمگ سلسلہ کو کوری گیندا پوڈ کاسٹ کا واہک دکمون مولڈیوز انویشن اینڈ ڈیجیٹل کمپنی مائن کو گے منیجنگ ڈیریکٹر سائدہ مرونی اے کمفنی فور کدمندا خدمت گے تفصیل حصہ کور واف رئیتوں کے مجلی ہوگے نائب رئیس کے مقام دیگر دائرہ کے ممبر احمد ناظم بکیکور منگوشیلی کرار کے مسئلہ اڑنا آدت دوہ باوا میہر کے فرتم دور کے ویہون جلسائن ایجنڈا کوفی مجلی ہوگے نائب رئیس احمد ناظم مقام وکیکور منگوشالا فوا گرار کے بہوسک دفاع کا واہک دیکھما دیہ منٹ کے وگتے دنما مجلی ہوگے آم کمیٹی منی نمافا مجلی ہوگے نائب رئیس کے مقام ناظم بکیکور مجلی ہ کرار ہوشالا فنی میمہوگے ساد ون دوہ مولڈیوین کے دیون وائٹ بوڈی متیندا بوٹ میہر کے فہوکول گینوم مسکے کورمندا کما آئیلینڈ ایویشن کے منیجنگ ڈیریکٹر ابراہیم یاز ویتاڑ وجے ایک گوتا مولڈیوین کے دتروتو کا بینوں کورم فرتم فہر وائٹ بوڈی متیندا بوٹ گینئی میدیاہر کے جنوری مہو کے ہون دوہ یاس میہ ویتاڑ وی کمفنی تکن کورمندا مسکے تنگ حصہ کورما پی ایس ایم نیوزنگ گنستے خاص پروگرام کا واہک دکمون مولڈیوین کے خدمے فلاکو بین الاقوامی گنا منزل تک دتر تفشمکی سرکار کے آمازے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے واؤد فلا اگوتا گومی ایالین اتر وائٹ بوڈی متیندا بوٹے گینوما سرکار گننی گنا مسکے تک کورم کومے ہر کے حج موسم گویس مکایا مینا کے ہونگ دا واہکے دیہا سبس وناہر کے حج گا ہون مین ریکارڈ ممبر کنگری ای فنسا سیکے پوائنٹ اشے ڈگری سیلسیس ایفار مدوگین این ہاس تین ستے کا حج ورین نیاوے دیہاس ہے ستے کے ورے گنا می ہونا ہون کے سبوں ایک ورگ سی ہی مسل تک کوری متوی میہر کے حج موسم گویس احساس کوروے ہون میں گائے گنکا فانساس ڈگری سیلسیس ونی حرافا مالے سرحد کا کوری گیندیا الہائید کے خاص حرکیت ہوگے ترین ہلو مالے سینٹرل پاک دیونا دو ہوئیس پی ایس ایم سٹول گنا بائی گے شاو کے رکھا ہٹنو ایم اے بڑو تاروہی بے لیب گیندیا جون مہو فشا ورلڈ کپ آگوڑے حرکیت تکا ہیلے ورلڈ کپ الالوں کے فرصت میں ہر پی ایس ایم فور کو دیرو پی ایس ایم کے سٹول خاص کو فونی ویس فیفا ورلڈ کپ مسٹول کا فٹسل کاپٹ اڑا منی گول کا پینلٹی جہم گے چیلنج گے ترون روٹ ورلڈ کپ کے نام کا فوٹو بوتھ ایفس بہٹا فوے ادی مینونس کڑکو دن خاص کو فوا پزل گیم تک بڑت میہن خاص ایک گیم تک کڑوے گوتا انتظام تک ہم جسا فوے میں خبر ہے کہ میہ سب میگڈی کے خلاصہ خبر دنوانی منی ایم بے فرنوس باج ویر واگت کڑکیں گے دے السلام علیکم.
1: ಬರಕಾತ್ತರಿ ಉಫಾವರಿ ಅವಹಾಯಿದುಗೆ ತಫನಿಯಾಯ ಹೇದುಂತ ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಎಹಂತಿರ್ನಶಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹುನ್ನಾ ಹುತುನ್ನ ಲೋಹಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವರಿಸ್ಕೊರ ಐದು ಮುಬಾರಕ್.

السلام علیکم برکات ری الہا ایدو گہ تونی آ یا مبارک پا دی دی ویہ فی مڈو ہم دا ایمہ فرات گہ فنوا میگڈی گہ می بدل کری الہا ایدو گہ مناسبت گہ گنستے فہ واہکے ایکو می دو می گنستے واہکے گہ نمکی ما اڑا گس می واہک می ہندی فلم سنم تیری قسم اصل کا بلا گہ لیفوا واہکے واہ گتی بے فڑا ہم گنستے نی آشد عبد الکریم

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگڈی کا خبر آئے کدی بہ ایفم گہ ہنتری نامے بدر پوری احمد رملا گدرویر کما بہ وزارا گے کوارڈینیٹر کے مقام گم سکے کرے بھی لام دمیدو نیرلی المرحوم عبداللہ شریف ابہار و ماگڑی گین رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تاوزیا ودار وجے عبداللہ شریف ابہار و ماگڑی گین سوشل میڈیا کرے بھی پوسٹ گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی مرحوم کے آئلہ یا تاوزیا دنوافا ایمن فان کے پوسٹ کا عبداللہ شریف کی لام دمیدو خطیب کھما ہنگو مگی دائرہ کا وظیفہ تنگا دا کرے بھی ہیوا کی خدمت تریے کم فاہ کرا وافوے رئیس کے پوسٹ نما لیوی مرحوم مین اللہ کے تنوس رحم لبا سورگے کے دائمی نیومے ممبر کو دیوں گے دی دعا دن بمو راجیہ کا دمہٹن بھی مسوری کا میں کرم او مائک ٹریف کھنڈالم انگریز سرکار وس اسکن دیوی کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیس وداڑ وج رئیس الجمہوریہ مہم وداڑ وی مٹ ٹریف کھنڈالم سرکار میہاتن وسائی گنا مسکت تک کرو مم کم وداڑ وم پی ایس ایم نیوز کے نیشنل چیٹ پروگرام کا واہک پل دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیس وداڑ وی مسوری کم کی سرکار ایم اے اسکن دے اے سیاست سنات وائر انگریز ولات کی راجیہ کے مس بیر کرا قوم تہوگ ترین ایم اے مہم اے بازار کما میدیا ہفتہ کے بدھ دو انگریز ولات ونی راجیہ اے قوم اتر کرا کھنڈ مہ نگم اے ٹریف دے ہر دو گ متتا مد کھنڈ حالن نی معاف انگریز ولات ونی میہاتن راجیہ کے کھنڈ مہ وہ انستا کے ٹریف نگم رئیس الجمہوریہ وداڑ وی می ٹریف کھنڈالو مسرکار میہاتن وسائی گنا مسکے تکے کرمون کما فینک کوپریشن حوالکوگین کوری تاگین مشوت میہرگ نیل نمالما مسکی کورمنداکما اے کمفنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر محمد عفیف حسین وداڑ وجے عفیف وداڑ وی فینکیا حوالکوفا وا مشوتا کنڈیڑفا وا تاریخ نموما مسکی کورمنداکما فینک کوپریشن کے مینیجنگ ڈیریکٹر محمد عفیف حسین ونی فینکا کے ہنگن ہردنا کورما میہار کورمندا مسکی تکا فینکا کے حالت رنگل کورما کوریا راوا فوری بائی مسکی تو کے معلومات حساب کرا وافا فینکا کے ایم ڈی وداڑ وی مقام حوال ویرو فینکا کے حالت اوتی ور دش درجے کما می فدا حالت کے کنفنی کے مالی نظام ادنڈی وڑے گا راجیہ کے ایک کنکول تو گا ترقی کے مشروط کوری گین دیوم گا بوڑی تی دتی تکا کوری متی واکن اینا فاہ کرے بی اے نم وس کنفنی گے ہنگون ہر دنا کرما گین نجے بدل تہ کی کو بہ تو بلا کنفنی گے اونی گڈو اصلاح کرما تکا مسکے تکے کرا مون داکن افی فاہ کرے بی میہر کے میہاتنا سبسڈیا اہی کے گوتگا فس بلین ورے گنا روفیا ہے دکو فواکما مالی وزارا کے تفاس حساب دکن دکافی می میدی اہر کے می مدت کا خرد کو فاوا عدد ورے 1.7 بلین روفیا اترو عددے مالی وزارا عام کرا دولت کے آمدنی یا خرد تو کے تفاس حساب دکی میں نے ویکلی فسکل ڈیولپمنٹ رپورٹ کا ونی میہگا می مہوگے ساد ون دوہا ہمیں ہوریہا تفاس حساب دکن ہی منافا می رپورٹ کا واگتن سبسڈیا اہی کے گوتگا میہاتن جملہ 5.2 بلین روفیا ونی دو کوفا میدیا ہر گے می مدت کے تیرے گا دو کوفا ونی 3.5 بلین روفیا می میدیا اہرا اڑا بلائر ساڑس اشن ہنست اتر وومے مالی وزارا کے تفاس حساب تے دکا گتن می بین ایم اے بڑو ہے دے کوفا ونی سبسڈیا سبسڈی میہاتن 2.2 بلین روفیا ہے دف وائر می میدیا ہر کے می مدت کے ہے دوری 1.2 بلین روفیا یا اڑا بلائر ہدیہ ہاتھی نسط اتر ادے ون کا پلیٹ فارم میدویر کو 23 ادارہ کے ہتر ستے کے ورگین خدمت میہار فور کو دمنداکما مولیوز انوویشن اینڈ ڈیجیٹل کمپنی مائنڈ کو کے مینیجنگ ڈیریکٹر سعید عمر وداڑ وجے سعیدہ وداڑوی ونگ پلیٹ فارم رئیتن فورکو دے مندہ خدمت تن اتران حردنا کرما مسکے کرمندہ کما اقتصادی ترقیہ دتر فتراوی فاریا بھی وزارہ ٹریڈ ٹیکس ویت آنا گے نموگا سلسلہ کو کوریے گندہ پوڈکاسٹ گا واحق دکھو مو مولدس انویشن ان ڈیجیٹل کمپنی مائنڈ کو گے منیجن ڈیریکٹر سعیدہ عمر ونی ایک کمفنی فورکو دے مندہ خدمت ہوگے تفصیل حصہ کرا بافا سعیدہ وداڑوی ایک موسسات کو فور کو دے خدمت ڈیجیٹل کو اے پلیٹ فارم کے دشم فور کو دن مٹ کا افدا فوا ون گو پلیٹ فارم کے خدمت فڑا کرما مسکت کے کرم کما ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ಮಿಗಡಿಗದ ನಮಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೆಮೆಹಾಯ್ ಹುಂತಿರಿನ ಬಾಜವೇರಿ ಉಫಾರ್ ಬಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ನವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಹಿ ಎಫ್ ಎಂ.
2: ಬರಕಾತ್ತರಿ ಉಫಾವರಿ ಅವಹಾಯಿದುಗೆ ತಹುನಿಯಾಯ ಹೇದುಂತ ನೋದಿಹೆಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹೆ ಫೆಮ್ಗೆ ಎಹುಂತಿರ್ನಶ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹುನ್ನಾ ಹುತುನ್ನ ಲೋಹಿ ಬ್ಯಾಕ್ವಾರಿಸ್ಕೊರ ಐದು ಮುಬಾರಕ್.